0: свинцоне шиє, а збожена так сама, та й си.
1: Ей, любу сиб'є, так є нощ тиб'є, ти ж може...

Во актуальных темах дискутируем ваш в сербский рец о том, что женщина засей на сербском ближе хобе месте в сербском музею. Как га жо стейсе дольно ага на сербский рец спрасвоянщине увиве? Как га йо прасвоянский рец сама настава? Га жо йо се тошта прарец пеедава, а цо ви модерна ведомност чувоне? Жінса педа к тому доктор Марек Майер в своєнській філології на університеті в Вочі, він слежі на пелу своєнських рецу, а пра своєнщіне, а йо автор, а собу автор вєлесих публікацій на том пелу. Каш се за то займу, йошо дєлі біш, жінса ветподня зігар пішіх в Сербському музею в місті.

0: 3 dni dvojko su stojali Barkove kradu v znamenju sveta serskih bajko. Na Grodojske gorje při Bismakovem tormje jo se vetmeva tradicionelna bošajnska noc povestčo. Serski ludovo ansambl jo prezentiroval nove čojenje s legendarnimi serskimi povestčovimi figurami. Ve srežišču letosneje inscenacije jo stojo ščit jednoraznego regiona. Julia Гришина вам улицую, що я доживіва.
1: На зеленій вулиці під Бісмарковим тормом згромажується публікум, а цака з напнішим на нове вужеське чоєнько.
2: Ja, also ich finde das über Jahre schon ganz toll, was das Sorbische Ensemble für ein tolles Programm bietet. Und dann bin ich natürlich gespannt, was es diesmal ist, denn die Geschichte wird ja immer wieder neu erzählt und da freue ich mich einfach drauf.
3: Jaselim ho Britne Raspisch, ja ist Jaselim na Programm, na Choreografiu, a hyschinier wiem kakto bujo. Ja som zaimne.
1: До головного пшедстаєння стой на програмі серські реє, уступи жіщі цих кубков, акробатіка, а серські співи. Модераторка Яцера, йо абсолвентка Дольносерського гімназія Хешебус Ларіса Кабішойц.
4: To je bil prvi raz za mnjo, dokud sem bila veliko nervozna, ali veliko za mne bilo tak veliko ljudi vidiš a jo, tako to za mno osjeća.
1: Молодий музикар є бенд «Бранкачки», стоїть предний раз на том явищу. За своїми співами суна стоїли публікум на головний програм Яцора.
5: А ми в Горній Вужіці, з Крощиць, а Око, Радвора. А гоніми ще не день, таке сербське, а Горній Сербське, а так співаємо таке те співи. Граємо таке на свайшбах, наприклад, а на свеженах таке.
1: Пехованню свинця захопію се слідкою головне пшедстаєння. Літосне чоєнє йо інсценірувала Юлія Шмитова. В Срежищу стой уховання ботов.
6: Die Idee ist, dass ein Großindustrieller den Spreewald platt machen will und eine große Lokomotivenfabrik errichten möchte. Und das möchten die Spreewaldbewohner natürlich verhindern. Jetzt schaffen die das nicht allein, also geht die tapfere Wanka los ins Reich des Wassermanns, um die Sagengestalten um Hilfe zu bitten. Leider wird ihr Weg erschwert und sie kann nicht so einfach wieder in die Menschenwelt. Wie ihr das gelingt, das sehen sie, wenn sie herkommen.
1: Музику за живодвовий кус йо скомпонірував Крістоф Ройтер. Аби запепадну весебну атмосферу регіона йо награвав пщіродне шумінь'є ботов. За кожну фігуру його компаніст увіяв свійську музикальську тему.
7: Und dann habe ich auch gedacht, also was würde mir als erstes einfallen, wenn so ein böser Murks, das ist ja der Charakter, der den Spreewald umbauen will, was würde ich da machen, hätte ich so harte Rockmusik gehört und so Techno ein bisschen, dachte, das mache ich einfach. Und deswegen hat mir das große Freude gemacht, jedem Charakter so eine musikalische Phrase zu geben.
1: Весебні загарьйони Йосип публікум показав для костюмів граєрів.
8: Tetrastve, takredne, das Wort der Zewa Familia wird Nikusa, also Velitzne. Napschau du.
1: Тема щита ботов, кетериш стой в Срежищу летосне повіщевої ноці, гнує ровно так собу статкою цих пщедстаєння, а копщі глядарів.
9: Wieso, du bist ein Sakovac, denn der Wutter, ja, mir nimmt ein nicht sehr noch ein touristische Region, aber auch ein Wuboki serbski Region. Es ist viele serbski Kulturu, da masso wieso aus Djerzecai.
2: Also praktisch, es ist natürlich die ganze Natur und die Ruhe und dass man wirklich auf, ich sag mal, nicht befestigten Wegen mit dem Fahrrad fahren kann, das ist wunderschön.
1: Традиціональне синоць повістю з кенцію з в'єліким огніпраскотом над Бісмарковим тормом. Єн се само оглєдую обидляр'є окольних сов. Ста люжі се удаю акле пежджі ноці на домой дрогу, а дуці се уміняю, як се пщет стаєння доживілі.
8: Та поїшуа ноця засі велицна була. То це виграше, то я се ми так дер'я сподобала. А те модерні пошігі, то вам таке заважне. Я мінім, хто не ві, хто я міняне з тим муксом, а його мегафабрику. А на кінцю тен вогнопраскот, то я пшеці абсолютна хайлайт.
10: Super.
11: Fantastisch.
10: Wir haben alle Veranstaltungen bisher gesehen, jedes Jahr. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, extra immer zu den Veranstaltungen.
12: Wunderschön, also ganz toll was.
13: Ja. Und jetzt wissen wir auch, er lebt weiter.
12: Ja, genau, der Spreewald lebt weiter und da kommen wir auch gerne nochmal wieder.
0: Jo, co ve znamení Bota za náš region, za Bošanárike a Bošanáriu a Gešči, to je bola téma letosnej Bošanskej noci poviesť čo Barkovách. Naša reportárka Julia Grešina je bola pedla.

Во актуальных темах дискутировать в сербске речи, то между шажинца засе на сербском ближе хобе месте в сербском музею. Как га жо стейсе дольно агано сербска речь с прасвоянщины увиве? Как га йо прасвоянска речь сама настава? Га жо йо се тошта прарец пеедава, а цо ви модерна ведомность чуване? Жінца педа к тому доктор Марек Майер в своєнській філології на університеті в Вочі. Він слежі на пилу своєнських рецу, а пра своєнщіна, а йо автор, а собу автор вєлесих публікацій на том пилу. Каш се за то займу, йошо дєлі біш жінца ветподня зігар пішіх в Сербському музею в місті.

0: Tri dny dvojko su stojali barkowe kradu w znamieniu Sveta Serskich Bajkow. Na Grodojskiej Górze przy Bysmakowym Tormie jos wytmiewa tradycjonalna błoszańska noc powieściu. Serski ludowy ensemble jo prezentował nowe czojenie z legendarnymi serskimi powieściowymi figurami. We sreżiszczu letosneje inscenacje jo stojał szczyt jednoraznego regiona. Julia Grishina vam ulicujo, co jo doživiva.
1: На зеленій вулиці під Бісмарковим тормом згромажується публікум, а цакас на пнішим на нове вужеське чоєнько.
2: Ja, also ich finde das über Jahre schon ganz toll, was das Sorbische Ensemble für ein tolles Programm bietet. Und dann bin ich natürlich gespannt, was es diesmal ist, denn die Geschichte wird ja immer wieder neu erzählt und da freue ich mich einfach drauf.
3: Jaselim ho pretne raspisch, ja, es jaselim na Programm, na Choreografiu, a hüschi nie wiem, kak to bużo. Ja som zajemne.
1: До головного пшедстояння стой на програмі серські реє, уступи жіщицих кубков, акробатіка, а серські співи. Модераторка Яцера, йо абсолвентка Дольносерського гімназія Хешебус Ларіса Кабішойц.
4: To ja był pierwszy raz za mnie, to lasem była wielki nerwozna, ale wielki za mnie było tak wiele ludzi, widzisz, a ja takie to za mną.
1: Молодий музикар є бенд «Бранкачки», стоїть предний раз на том явищу. За своїми співами суна стоїли публікум на головний програм Яцора.
5: А ми в Горній Лужиці, з Крощиць, а Око, а Радвора. А Горній ми ще не джейн, таке сербське, а Горній сербське, а так співаємо таке те співи. Граємо таке на свайжбах, наприклад, а на свеженах таке.
1: Пехованню свинця захопіюся слідкою головне пшедстаєння. Літосне чоєнє йо інсценірувала Юлія Шмитова. В сріжищу стой уховання ботов.
6: Die Idee ist, dass ein Großindustrieller den Spreewald platt machen will und eine große Lokomotivenfabrik errichten möchte. Und das möchten die Spreewaldbewohner natürlich verhindern. Jetzt schaffen die das nicht allein, also geht die tapfere Wanka los ins Reich des Wassermanns, um die Sagengestalten um Hilfe zu bitten. Leider wird ihr Weg erschwert und sie kann nicht so einfach wieder in die Menschenwelt. Wie ihr das gelingt, das sehen sie, wenn sie herkommen.
1: Музику за живодвовий кус йо скомпонірував Крістоф Ройтер. Аби запепадну весебну атмосферу регіона йо награвав пщіродне шумінь'є ботов. За кожну фігуру йо компаніст увіяв свейську музикаліську тему.
7: Und dann habe ich auch gedacht, also was würde mir als erstes einfallen, wenn so ein böser Murks, das ist ja der Charakter, der den Spreewald umbauen will, was würde ich da machen? Hätte ich so harte Rockmusik gehört und so Techno ein bisschen, dachte, das mache ich einfach. Und deswegen hat mir das große Freude gemacht, jedem Charakter so eine musikalische Phrase zu geben.
1: Весебні загарьйони Йосип публікум показав для костюмів граєрів.
8: Tetrastwe, Takredne, das Wort Tatzewa Familia, Wort Nikusa, also Velizne, Napschau du.
1: Тема щита ботов, кетериш стой в сріжищу літосне повіщевої ноці, гнує ровно так собу статкою цих пшетстаєння, а копші глядарів.
9: Wieso, du bist ein Sakowacz, ein Tebwuta, ja mi nim, ten nic jenosz ein turistyczki region, ale też ein wuboki serbski region. Es ist wille serbski kulturu, a to maso wieso z Dziarzeczaj.
2: Also praktisch, es ist natürlich die ganze Natur und die Ruhe und dass man wirklich auf, ich sag mal, nicht befestigten Wegen mit dem Fahrrad fahren kann, das ist wunderschön.
1: Традиціональне синот з повістю в скенцію з в'єліким огніпраскотом над Бісмарковим тормом. Єн се само оглєдую обидляр'є окольних сов. Ста люжі се удаю акле пежді ноці на дому й дрогу, а дуці се уміняю, як се пшедстаєнні доживілі.
8: Та поїшла ноця за се велицна була. То це граше, то я се ми так дер'я сподобала. А те модерне пошегі, то вам таке заважне. Я мінім, хто не ві, хто я міньоне з тим муксом, а його мегафабрику. А на кінцю тен вогнопраскот, то я пшеці абсолютне хайлайт.
10: Super.
11: Fantastisch.
10: Wir haben alle Veranstaltungen bisher gesehen, jedes Jahr. Wir kommen aus Mecklenburg-Vorpommern, extra immer zu den Veranstaltungen.
12: Wunderschön, also ganz toll was.
13: Ja. Und jetzt wissen wir auch, er lebt weiter.
12: Ja, genau, der Spreewald lebt weiter und da kommen wir auch gerne nochmal wieder.
0: Ja, co we znamieniu błota za nasz region, za Boszanarki, a Boszanariu a gości, to ja była tema litosnej boszańskiej nocy po jeszczu Barkowach. Nasza reporterka Julia Grzyna ja była pedla.